Dion DeMucci and the Del Monte Runaround Zoo. Vi hører tilbage i 61. Så er det Donovan, singer-songwriter fra det engelske, og hans Mellow Yellow her på Alpha Gold. I'm

The Boy from New York City. Rommelgier fra The Dark. Så til Carl Douglas og hans Kung Fu Fighting. Der er plus på netter via din mobil. Og i Østjylland på 104.9 FM. Det her er Alpha Gold.

Men med den dybe stemme her, der har været dyr. Barry White, You're the First, You're the Last, and You're My Everything. Så til The Temptations på Alpha Gold. De startede fra 60'erne og 70'erne. Den er fra 66. Her er Get Ready.

Yeah, yeah, yeah. The Beatles. Oh, She Loves You. Det er Alpha Gold nu med Jeff Beck. Og den her specielle single her. Udmærket er den. Hi-ho, Silver Line.

En af de største, mest populære, også ved hans koncerter, Can't Help Falling in Love, fra Blue Hawaii, at The King Elvis Presley. Så er det søskende par, The Walker Brothers, fra 66, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

When You're in Love with a Beautiful Woman. Det var Dr. Hook med Ray Sawyer i den vokale forgrund. Og vi skal selvfølgelig også lige have noget med Status Quo. Elsker vi at spille her på Alpha Gold. Francis Rossi, Rick Parfitt i spidsen for nummeret her. Herligt nummer. Rocking All Over.